Sizi tutuyor sepetel yahası. Tejiji, Wenxin san o cheshi weigashi. No finxi, xia finxi, hong jingli bo lei bo qi. Finzo cha, zhe yang na, wong gun yo be le da wei qi. Yi gu po po ga si li, xin wu ji da du go mao kang li. Zhe yang na, fu qi lao o ge fi long wei ge qi. Yin kui zhang fu la ai ni, gong gong wei chun li. Ai ni!那老母讲茅坑的人呢？那个我，他讲茅坑的人。夫妻总归。